0: Eno ye program Al-Ilmu Nur okumanya kitangala mukumuliso mukiriza nokuongera okutegeera eddiini ye Al-Ilmu Nur okumanya kitangala nga twongera okuba tochi mu ddiini yaffe twongera okugikenkuka olutukola ebyo tukola nga tusinziira kukumanya wano ku 17.9 Pal FM okumanya kitangala Al-Ilmu Nur Al-Ilmu Nur
1: من يريد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكوي بزا أكوي كمي لكتوم مسام كتوني زمون دبال FM أكولا اليوم تواولي جو Nateiru na kuruwa sandi na kuzo mwezi 17 omwezi gwa Mei 2026 ate kukalinde yobu siramu na kuzo mwezi ziri amakumi asatu omwezi gwa Dhul Kaada mwaka 2027 onakuruwe ncha tu yingira enaku ekumi ezisoka mwezi gwa Dhul Hajj Sawachi wa Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obulungi obuzirimu atera tulafuba nenyo kubera nga tukoleramu buli kalungi konna katusobola kubera nga tukoleramu kiguno Bakari Siddiq yenze abira imayika game zinda ya Radio Pal okulaba nga kutusa ko program eno Al-Ilmu Nur okumanya kitangala buli lunaku lwa sande kuva saa 8 paka saa 9 mbera mne Sheikh Bashir Sentam okubira nga matusa ko programu eno biauni Allahi subhanahu wa ta'ala programu eno ekwata nnyo naddala kuba walimu tubasaba abebitiibwa buli muwalimu yenna okufaayo programu eno beerenga ojiwa ovudde tubeera ku Pal FM Islamic Channel ku YouTube osobola tufollowinga bulungi nnyo ate namwe abalala solo tunonya ku www.palfm.com era nawo solo tubira ngo tufuna bulungi TikTok palfm yugi solo kubira nga otfollowinga namwe abatuuliza ku radio chiko musamba katonyeza mu nda palfm ekola ali omuntu wabulijjo akalimika radio ekasembya bihidhinillah osobola kubira nga otufuna mu mbeera ezifanangana ko bwezijo Samu kilize, beirenga ambawa kumwalimu, abiringa atutolera kusalamu, biauni lai subhanahu wa ta'ala.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyo, umwalimu Sheikh Bashir Sentam, omuku wa mtawafu, bechibina, wa mtawifu, bechibina, echa al-miqat, hijjani umra services, bakutwa labantu makka ku mikole ja umura ne hijja gutubira naye tutambula na kitabu cha fechiti wa kitabu la ilm cha manya iti wa bi khaythama zuhair ibn harb mwana watu yateka teke kitabu icho nga kirungi nyo na dala ku mpangala za walimu eneisa zawe kutia je batu uwe batu sa yirimu eri abaddu awuliza nam sheikh kazindaro kazisa jori sheikh
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد بدب الله سبحانه وتعالى تسين بردوك ينجرى إنكو إكمي إنكو إكمي إزاد الحج
2: نعم
3: ني ندوزي شغان بشتوفو شاندي بدينتي تتوكين دازين جرى مونتيا tuzingiramu kumagaribi ya lero
2: kumagaribi ya lero okay,
3: kubanga mpuri demudobozi dio
4: ngogamba kyugizingira munkya sinkya obulaku magalibi unakolwaleero wano wenkubiriza omwoyo gwange neja mmwe mwenna buli omu okubanga tubaako enteekateeka ey'enjawulo mu nnaku zino ng'enneeteekateeka ey'abaatukulembera abalongoofu gye beeteekateeka mu nnaku zino muzugulumiza n'okubeera nga banoonya obulungi Allah jalla wa ala bwe yazingira mu nnaku zino okukola ibaada ez'enjawulo era tutandika ku magalibi y'olwaleero kuleeta takbiira
2: ng'abali mu hijja ze bakola ze baleeta oba ezaidi
4: ezaidi kati baabali mu hijja baleeta talbiya naye fe abali eno tutandika ku magalibi yaleero okuleeta takbiira
2: Allahu akbaru La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu ezo
4: zitandika ku magalibi yonakola leero
2: alhamdulillah
4: era abatukulembera abalongoofu baazireetanga mu baswahaba bamutume Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'ennabbi yennyini nga Allah subhanahu wa ta'ala waakigamba nti nno ويذكر اسم الله في ايام معدودات
2: نعم
4: في ايام معلومات باتندرز لينيا يا الله نبالي يغراكو منكو ازمانيكدوا ابن عباس رضي الله عنه يرى يغراكو منكو اذا زيد معلومات يا غامبا هي الاشهر الاول من ذي الحجه ذنكو كمن سوكم ميزو ذي الحجه نابا منيا باللبانجي نبا الصحابه بانجي بالي تتكبيره منكو زنو كوبيرزا امه ينوكو زاو سنه ايو ايي ربيوا Sheikh Abu Bakari.
2: Naam Sheikh.
4: Ayisuna yirabirwa. Abantu bamanyi nti takbira tuzirita kuna kula idi. Asinga
2: sikyekyo. Yirabirwa.
4: Yirabirwa. Nga basoko okujirabira biba walimu.
2: Ihi. Atenga yegwaji tujuki yegwaji tugambi. Toli mwalimu seka.
4: Wemba ndi mwalimu. Nzomanyi diwe nazula hadithi eyo. Nkuze mu buto bwange bonna ne muvuuka bwange bonna nga mu nnaku zino ekkumi ozituuke za zulhajji tetuleeta takbiira kubanga abawalimu abatuleze n'abatujje wansi babadde tebazireeta
2: tukizza obujja so neno tugize okuse tuzitandikenga ekiro anti al-layl tasbiqu an-nahar tuzitandikenga kiro ngenkera tuyingira omwa egundi omwezi
4: kastabalangirira
2: naam
4: gubonese atola litogera kuba kulangirira balangiride jjo nti tujuziza maka
2: asatu
4: kastajjo balangi tujuziza asatu irovu kibagamba lyo ndiyo tunakuzo mweza amekoma mika
2: makumi asatu
4: kati wachali kulangirira kulala kastamaga libitandika eyingirawo takbira zitandika
2: mu Uislamu tuina ya satumurum
4: Mtishiriyo. Emyezi jafi jubu silamu jiba jasa tu oba abiri mumwenda.
2: Na.
4: Kwa abiri mumwenda Allah basimye gubonike. Nga buchari. Kwa asatu Allah basimye tujuza asatu.
2: Na.
4: Songa te muhadithi ziri mubukhali na muslim na mbitabe bilala.
2: Na.
4: Abdullah ibn Abbas. Na. Abdullah ibn Umar. Nechitawe Umar. Bin Khattabi radhiallahu anhu. Ne Abu Hurairata. Radhiallahu anhu. Ne Ibn Abbas
2: radiyallahu anhu
4: ne Ibn Mas'ud
2: radiyallahu anhu
4: nabalabanji enako zino wezayingira ngawo bali tanga takbira hatta ne mubutali
2: ntinza akola muwino tichingana kuleta takbira za akole nakasero mukatali takbira kastazi ntandikolu kwa asiri ku magalibi yolwalero zakole ndakawa mu butali obwenjawulo nabalala
4: ate akanunga tukogedde kwa
2: kaliba
4: kana akaseka wafe bado mwenye kogandu tani kila seka katanga uzi
2: akina sana
4: bado mwenye kogandu tani kila ako kabusi za maso ako kasembele kwa kodu
2: Masha Allah seka badiru ajali atuulira ne seka katanga uzi
4: ese
2: akatari kawo nakona ko munangi manyi obango gina kogera ko soka no nonywera bulungi olwaba walimu abawangalira wao
4: ese kati abo wali bajukiza abantu emirimu emikulu egino kolewa muzene nako 10 okugwe sobodo okubajukiza ako ne emirala mingi nyomba genda jifuna mu minsomo jabo wali ejenja ulo wento sobodo okubiranga kubirizo moyo kwangene jamwe na injja galo kubategeza abo wali nti twagala okubiranga tutandikira wetu ako mu mulundo gwagwa mu kitabo chafe kiro kitabu al-ilm Omurundo kwa kwa twalaba ebigambo ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ngagama nti inni la ahsibu ar-rajula yansa al-ilma kana ya'lamuhu bil khati'ati ya'maluha tabivunula ebigambo ebyo nabagamba tubivunula ku side bibiri nayo omurundo kwa kwa twabivunula ku side emu yokka ne tubanga tusasigala itubanji bayu side
5: iyo kubiri
4: iyo kubiri Saidi jitu habivunu ya kutu habivunu ya kusaidi ya abana abato. Songa atine ya abantu haba kuru jeri.
5: Yeah.
4: Erebi gambebe bigamba ntino inni la ahsibu rajula yansa ilma. Nkaka sairi Allah omuntu asobola okwera bila ilimu. Mchifubachi jia kuata. Kana ya alamuhu eyo jaba damanyu kuchifubachi bihatui ati ya maluha. Olwa ya madhambi gagwamu olwa ya madhambi gakola
5: na omuntu asobola ku ilimu asobola muddukako olwekyo ono no kyaguddemu Allahu akbar najira bila aya zabaddaina mu mutwe hadisi zi yakwata yasaluna ngabadde atambudde kana terujimalako naye nakola ekyo ono na Allah nabi musangula
4: nanti ebintu ebyo bibiri byonna bigenda ku mutima yirimu omuntu wajikwata ajikwata ku mukifuba ajikwata ku mutima yirimu twatu jikutte egenda ludawa ekifo kya yirimu ludawa
5: kifuba
4: mautinuhu alqalb kati omuntu yenna burasuma yirimu Allah ajiwandika ku mutima nga Allah wachogara ku Qur'an na bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm Allah la ganti yirimu ajituza mchifuba. Allah yirimu ajituza mchi?
5: Mchifuba.
4: Mchifuba wa kumtima. Chechifu cha yirimu.
5: Na.
4: Ate vyo nono manyo. Manyo chifu cha vyo vyo nono ongo mudu wa chikoze.
5: Nacho nsubi la chifuba.
4: Nacho mutima. Kalla barrana ala kulubihim makanu yaksibuni. Eromu ndu wakore chono ono. Bato nyeza kumutima guwe etonde eridu gavo kusinzira kuchono ono chaba akoze.
5: Wenvumu umuntu. Nga Allah ato nyeza kumutima guwangi. Akato nyeza kabulaka.
4: Ena.
5: Wempanga ila mumbereyu. Ngevi ono ono mbikola nyu. Ngomutima guwangi ogubadde oguli swafi. Omutukuvu.
4: Omutukuvu. Guta niko okujamu wala. Nugudugala.
5: Nugudugala. Seka, waruwe jigamu chupatu gamba. Ti Hajarul Aswad. Obaba, fabadina yugana jituwaka zake nyuantu. Yalie njeru. Chitufu, ti echaji duga za biono ono vyafi.
4: Hey, hadithi namba. Hadithi namba. Nga yayogira nagama tinu Hajarul Aswadu. Unzila mina sama. Wabayadhu. وأبياضه أحسن من بياض ماذا اللبن
5: لا حول ولا قوة
4: ولواية دلنت إنه وبياضه أشد من اللبن غوير وايو بسي غوير وامتا
5: ديكو كفامغور
4: نعم
5: غا ديرو نيوكسين غا نامتا
4: إيه ناي حديث دلنت إنه فأسودته خطايا بني آدم أسودته خطايا بني آدم وذنوب بني آدم إشاري الدغزة جيما ذنبي قابان آدم أبالي يتولو لا
5: الله أكبر
4: إلانا شراغا انتي والوا ماني قا الله عز وجل يي الله يا جيما يدفت تغماني انتي بولي منتو ينا جينا مؤمر ومحجيا نيتولو لنيوبا يا الله يو عز وجل Nae nafuno mkisa na kwa atakobu kwa siku nyuante yo. Na kwa rashi?
5: Na kwa atakobu.
4: Obakari na ajikisi nga na ajinyuege labu nyuegezi. hadithi ziraga nabi ya gamba sallallahu alayhi wa sallam Allah musangula kama dhambi
5: nisonga lwa chitula baba ntunga baruana nebajirani leyo
4: nishiraganti egenjeri wali ilmu inda Allah Allah singo kumanya no. Ni eri magnetic eina magneti ezukununa mwama zambi ukoze na go kastoji kwata kuwote nywante yuwe jinjeru nuruachi nuri kwata ku magneti ziri Allah zamanyi na ilimu Allah singo kumanya tosigara chechimu Allah kusangula ku jinyari kununa mu ebyonono vinama zambi go kuzi na go singa Allah basime umrayo oba singa Allah basime hijayo kati hadithi gama tino aswadatuhu khataya bani Adam wa dhunubu. Echari dugaza bionono. Biabaddu abeto olola. Ateo kumanyanga Allah wabu yinza. Licha Allah jalla wa ala chaso nyu wabantu ila kiyamisa. Paka kiyaba lwe limidao bunaba kwa ta kujinjeryo. Kati echa chibade chibuzo chombuziza. Neche madinja gado kulaga umma. Inti ama dhambi. Omuntu wabaga kozi bato nyeza obubi bwa madhambi agona matondo amaduga vaga madhambi gakoze ku mutima ato mutima era chechiyungo chechimu Allah azza wa jalla chateka ko yiri musingo omuntu abakoze atya ajisomye kati bintu biite bisobola kuyinkanankana la yajtami'an al-ilmu wadh-dhunub fi qalbi rajulin wahid
5: tebiso wola kubera mu kifo kimu ebyonono ne yirimu ekitangala ne bi bera mu ku mutima gw'omuntu omu
4: nurul ilmi wa dhalamu dhunubi naye jitamiani
5: ekitangala kya yirimu ne ekizikiza kyebyonono tebiso wola kubera kuwangalia mu kifo kimu saballa tusasira tusonyowe amisangoli kyebyonono
4: aba walimu baffe bano mubaraba aba walimu katandike kuba walimu abasokera dalaba wansi bahafidhu ama somero manji gafulume bahafidhu nga masha Allah tabarakallah ennuru ya ilimu emulabika koweti
5: tunula kuno tunulaba msajja womujjana
4: masha Allah hadha malakun ma hadha basharun in hadha malaku karimu golaba nuru musajja kavubuka akatoa kanyirira kavubuka akato akatangalija ola nuru ilmi nuru alquran
5: na
4: tufurumya bana musanawi etubatikira ngo balaba bunna bajudde nuru wana bajudde shi
5: no
4: bama shekhe baffe baze madina na bavudde okola chi
5: okusoma
4: ngo mulenga ikanga inai ajudde shi ajudde shi
5: kitangala cha yirimu bali abayiri bagamba neema ngajudde neema
4: kakati wagenda okuyita we kiseera ogenda okola bahafidhu ogenda okola baseka wa fuwa thanawi ogenda okola baseka wa fuwa madina wa umul kura owema jamiatu imamu oweri yadhi we kasimu wawa ngata cha tegerekeka
5: oba abawali mu bi embera gye basomeramu yanja wulu ne field yanja wulu kati
4: kitu fira bi era bi byanja wulu na yero mwalimu ndaye nakuwa wanja wulu kati go mwalimu wofana na fa batali bo walimu kati nja wulu ki
5: seko osoro kuangalia mu kitundu nga chiku chikusika kati funza ku bimu
4: kati go mwalimu bozo kola che seko kyusa kitundu wachi kitundu ya chikuchusa omwalimu obozze kuchusa kitundu so si kitundu kuchusa kati gwo mwalimu wolemerero kuchusa kitundu kye kigenda kubawo ekitundu kuchusa
5: abawalimu balwane nnyo kubeeranga bastandinga ku standi yabwe
4: ero singano omuntu nga yali hafidhu ninga ramadhani wetuka yekweka nga yali hafidhu ninga ramadhani wetuka kola cha
5: yekweka
4: Qur'ani ya jira bila. Umayu wachia jira bila. Bi khati'ati lati ya amalha. Orabi nebiyono no biya jagwamu. Bitu ukoku mwela biza Qur'ani jia kwata. bitu kuhumuera biza iri muzi ya soma, bitu kuhumuera biza iri muzi naji ya kunganya. Aba wali mubanji, basigara na makanzu, na kofira, na chitiwa chabu wali mti ya soma koko, nenga mchifuba kuchino, la yahmiru shay'an, mchifuba, la yahmiru shay'an. Taina chasi tude mchifuwa yirimu ala ya jisa angula muyona olwebi yabada jagwamu
5: seka kubimu kubimu na muathari eno nti omwari yandi badafayo ye kumanyo kubiono ono
4: natambulanga nawe natambulanga nani
5: chitege newe wankubade mbele kusisi nehe gubeda wanja ulu obwari mbuno bukuze bukomye woku ku asuru ku nsibu ko joyino wangalirako omwori mututambula ngolya
4: nkuwe ya tali muwalimu nabiyengeri giya mugera ko sallallahu alaihi
5: wasallam
4: omusilamu wabulijo nabugera gira ko musilamu wabulijo ya gamba la yazinu zani hina yazinu wa huwa mu'min ngo kuvunula
5: tasobola kwenda obakugwa mu kikola ekyo wenzi omuti yenna mukasera kakigwiri demu na sigala nga mukiriza
4: wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min
5: tayinza kubba omuti yenna mukasera kabiddemu na sigala nga chaina ekitiibwa ekyobukiriza
4: wala yashrabu alkhamra hina yashrabuhu wa huwa mu'min
5: era omuti tayinza kunywa mwenge mukasera kanyweredde omwenge nasigaze kibbeyi kyobukiriza
4: ebe bigambo bya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abiyogera ku musilamu wa bulijjo nono musilamu wa bulijjo kano kayimani kayina akali ku mutima gwe wagwira mu kyonono ekyonono kisangula kayimani
5: kayimani akabaddemu Allah
4: kada te kiri kita ku muwalimu nga yagudde mu kyonono ne basangula wo yirimu ye
5: asoro jibe era nayo nayinga te
4: la athara lahu la athara lahu ngatina atharu nganewaba nawaba sumisiza abantu abantu teba athara
5: teba yinga teba kuata ko kyaba basumisiza te china impact kishiba shusa
4: omwalimu
5: wango onotwetereze
4: omwalimu wango omuku basumisa e Madina Allah mtasasiri ya rahimahullah
5: amina
4: simanyo bachaliyo newe ratu tendo ko obwalimu buno yagamba intinno ilmu alqalbi min alqalbi ila alqalbi ma kana min alqalbi yaqa fi alqalbi
5: gambonga qalbi aitili dinyo
4: nati yagamba ntirimu yo mutima eretu urako mutima Mwamwari mburoso mesa abantu yiri mungo jijadara kuntobo yomu timago Erabi izni la Allah jituza kumitima jaba nubo jiso mesa Nabone iba kalira
5: Ikhlasu
4: Ikhlasu Buroba mwamwari mutimago guliswafi Mutukufu, muyonjo, muerufu Nga nago ujo kusumisa yirimu Dara yirimu ujijia kuntobo yomu tima ojogera mukhlisan bi idhnillah ila Allah jituza komite majaba na abajuuliriza ne kalira ne bukala kati wal aksu kadhalik ne opposite ne wetu wefanana
5: sika sabanzili mukagamba akakoru warabu omwali mukigamba al ilmu al qalbi ila al qalbi
4: ya gamati ilmu al qalbi علم القلب يكون في القلب وما كان من القلب وقع في القلب
5: كتكفنولي نتفدكو كنونيا كونسيمبي زبا كما بفي ان شاء الله تبارك وتعالى
6: Yagalo kuchusa olunaku lwa bulijjo olukulu olukulu. Fumba amazzi. Osemu 14 tambi spaghetti. Ebisigadde byekole byokka.
7: Sanyu lyokka limubera mwolekedde okugabula spaghetti watambi. Muwomu ebitagambika. Mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubongeza. Abakulu babugana sanyu. Fortune Tambi Spaghetti akolibwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikuliraanye.
8: Program Full Time Sports.
9: Ekimu ekikulu ekirimu bannayuganda abali abagoberera nkisinza kufomati bwetusamba ttiimu zina esatu zivuganya, that is Tekanso, Villa ne Kitala. Ani agenda okukiika mu Confederation Cup? I think that is the main point. Bavuganya kukiika
8: ebyemizenyo ebimalayo.
10: Villa balina okwesiba bbiri, omanyi awe mpitawo kadero awaliwo abagizi ba Villa bagaa ti Villa yiyo yiyo bagaa ti kale katugirabe
11: ogolo tubaleke
8: nga tuli wamu nabo kuko mukutunuulira wamu n'okwekenneenya ebyemizenyo.
10: Abana abatendesi abato balina ebyokukakasa bingi nnyo. Ndoza enjawulo wakati wa Mikela Teta ne kampani nti ebyokukakasa n'ebyokupuruva yensi nti batendesi balungi.
9: Nyama feeling nti mugenda tuukamu ababadde bagamba nti kompani akomawo, mutuke mugambe oti obasinga teyakomyewo nakati musaba bulungi nga taliwo.
8: Program Full Time Sports. Full Time Sports tojisubwa buli Sunday okuva ku saa mukaga paka ku saa munana ezemisana.
12: Kukyala
13: awanzi mwana
12: nafunyemu ekirowoozo oba ettaka lino tulitunde nyongerezeeko sente nkusindika osobole Japan kuba ndagenza okitunuuliramu ng'ettaka lino litutunuulidde naffe tulitunuuli terikyalina valu yamanyi eritugattako.
13: Mwami, bizinesi ennaku zino si nnyangu.
12: Ate ziti
13: olabye otya bw'okwata sente ezo n'ettaka lyaffe liri ne tulikwasa abajoyita Coffee Works Limited ne batulimire mwali
12: nezikula ki
13: olabye mwanyi za daddy mukyalo abajoyita Coffee Works Limited be bazimulimira
12: vaawo
13: zeze mwanyi zaabwe eziri ku mutindo ogwa waggulu ddala. Ate nno mwami olaba mu myaka ebiri tuba mu magoba ate nga letwe stress nze
12: vaawo ogambye koze bayita baani
13: Joyita Coffee Works Limited
12: nkitegedderwa leero nti behind every successful man there is a woman behind.
8: Basange wakiso ku Hoima Road kuchizimbo kuli Sentinel Bank. Esimu 0788 9 7 9 7 note 7 uwa office line 0200 9 12 9 9 nitaka likwasa ba Joyita Coffee Works Limited otegekere bisira byo ebyo maso ochali wakati mu program
0: ali ilmu nur okumanya kitangala nga tuongera kuba tochi mu dini ya fe tuongera kujike nkuka olutukolebyo tukola nga tusinzira kukumanya wano ku 10 katonyeze mwenda Pal FM okumanya kitangala ilmu nur.
2: Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Tubakulisayo mukunonya ku nsimbi okuva mu bakama baffe kujukiza program eno aliani monoro eberawo kusawa munana paka sawa mwenda kulina ku risandi era tubeera ku mpewo zaffe era kikumusamu katanyuze mwenda Pal FM ekola ly'omutwa wa bulijjo. Twebaza abatugobera ku YouTube channel Islamic channel Pal FM Islamic channel obubaka butuuka sawaki balla abasiimi akirize byonna byamutuusako engalo n'abatugoberera ku www.palfm.com tubeebaza n'abawalimu mwenna abafaayo ababeerako naddala ku programu eno nga n'ebitabo mubiina ate mmwe mukira kubalala muli bankizo kubalala sawaki wallahu subhanahu wataala atuwe okulongoosa programu eno etuyambako naddala butya kaifa nubaligh lisalati rabbina butya wetuyinza otuusa obubaka bwa omulenzi waffe Allah subhanahu wataala. Sawa mukirize baddize omuwalimu Sheikh Bashir Sentamu gwetutambula naye naddala mu programu yaffe eno byawonilayi subhanahu wataala. Sheikh watugendedde okuwummula olina akagambo omuwalimu wo kyakugambye Madina akagamba nti ilmu lqalbi yakunu fi lqalbi wama kana fi lqalbi yaqau fi lqalbi
5: tukusubiza abaddu nti tugenda kavunula nga tukomyewo.
4: Mu lulimi olwaffeero tulisinga otegeera obulungi yalaga nti irimu ebeera mu mutima. Nga gwe omuwalimu w'oba ogenda okusomesa abantu irimu eno gy'ositudde mu mutima, kakasa nti nabo osomesa mitima gyabwe ebayingire nga naawe we baagikuwa ku mutima ne bagituuza ku mutima gwo. Fuba okulaba nti abantu bano b'osomesa osomesa ekintu ekigenda otuula ku mitima gyabwe, tojabula bujabuzi. Beera mpola, tambula mpola, ekigambo kiddingana mu mulundi gwakubiri ogwokusatu kisobola okunywera. Ate n'agamba nti nno wamakaana fi lkalbi, kyonna ekibeera mu mutima buli okyogera n'omutima omutwereevu omunywevu omutuufu yaka ala lkalbi oba yaka fi lkalbi, allah akituuza ku mitima gy'abano bokola ki?
5: Bwekisomesa,
4: bwekitegeeza. Uyamuno tubuulira ebigambo ebyo, alina ebigambo byazaako bisigenda kuleeta byonna, naye yatugamba abawalimu wemunaagenda ne musomesa abantu n'olabanga abantu tebata athara na irimu yammwe, irimu yammwe gye musomesa teyina kyekoze ku bantu wadde bakyusaako, obuzibu tebuli mu bantu bano be musomesa, obuzibu buli mu mmwe abawalimu. Ebigambo ebyali bwemuwalimu olaba irimu gy'osomesa eno tetudde ku mitima gy'abano b'osomesa, tebagiguze, tebagitutte, tebakyusizzaako wadde, obuzibu tebuli mu bano be musomesa, obuzibu buli mu mmwe abasomesa. Mwe muyina okuddayo okwetereeza emitima gyammwe n'emitima gy'abali gisobole okwaniriza ebifa ku mitima gyammwe. Emitima gy'abali gisobodde okugoba bye musomesa kubanga tebiva ku mitima gyammwe. Musomesa riyaan, musomesa sumatan, tasadduran, tasheyikhan, mwagala bayita bawalimu, mwagala bayita badukturu, mwagala bayita babitiibwa, mwagala olw'okuba nti irimu yammwe wetu weefaana teva ku mitima, yensonga lwaki ne bemusomesa nabo tetuula ku mitima gyabwe.
5: Kino abawali mu kitulekawa, abawali mu bannanga bali ku Radio Pearl, saba kiba Allah subhanahu wa ta'ala tuyambeko atwewaze ebyonoono, ate era ebigambo byaffe bibeere nga biyina impact gye bikola naddala eri abantu bitubeera tusomesezza. Naam Sheikh,
4: njagala okufundikira ensonga eno yemabiga n'akantu kano. Amadhambi sijja kugamba nsi yonna nti bamasheekhe batukuvu, ekyo kisobola. Njagala bategeeza nti bamasheekhe tugezaako okuba abatukuvu. Tugezaako
5: okuba abatukuvu,
4: naye tuyina ebituseererako ngaffe abaki,
5: ng'abawalimu
4: ng'abantu. Naye kugamu ku madhambi abawalimu ge basinze okugwamu okusinza ku lisaaki gwe tuyina, lezambi lyaliya
5: kola
4: kabandabe ere zambi wetuliteeka kweno athari nti inni la ahsibu rajula yansa alilma kana ya'lamuhu bil khati'ati ya'malha, kyetusooke zambi lisooka kuteeka waawo kabandabe nti abawalimu beerabidde irimu, Allah irimu ajijje mu bifuba by'abawalimu olw'okuba nti abawalimu kati banoonya ba followers, banoonya banoonya likes, banoonya baba obanjogere kindekiki erizambi dene ari kusaidi yo mwalimu liba zambi dene ria kati worona amalaga sijja kogera ni nsaba abawalimu basoke batuyambe batereze wantu awo, abawalimu basaba batuyambe basoke batereze wantu awo ria basoke bamugobe mitima mu bifuwa byabwe.
5: Abamukola oba bonna
4: fina atamukola namukola fina tuyina okwewala n'okugezaako okubanga tumudduka. Bibigambo byesembezaayo ku bubaka obwo.
5: Tuyanze kishira.
4: Naam,
5: wali kushukumisa patumizi mwende pale FM ekula lio mtu wa bulijo. Program alayali monorun okumanya kitangala. Oina athari jetutala kindala uluna kuru alero.
4: Iyo. Olu athari yolu alero bujurizu obo olu alero. buva ku sahaba ayitibwa Abdullah ibn Abbas
5: omkuwa Abdullah bali bwatu gamba ku wiki eri
4: baabadila al-arba nga sana litujitadde bali
5: naam
4: sahaba ono njara babu ya kumiku biyafaya hivi evi tono ngare tunda yingira mubigambo bino musoboro kumanyaru wacha yogere bigambo bino kwa kata bine bigambi tugendo kogera vikulu nenga tatuna waku yogera walubi nyagala oruti indo lutu ino yitako lutulete lutu iwe wano kubine bigambo tusoboro bitegero bulonji
5: na
4: chechino Ibn Abbas ono radhiallahu anhu nabi yatuko kuva mubulamu obwensi nabi yava mubulamu obwachi
5: obwensi
4: na Ibn Abbas ayine miyaka ijobu kuru kuminesa tu
5: singa kade mwaka mkapitoleta
4: nabi sallallahu alayhi wa sallam yava mubulamu obwensi Allah namu kuhula mutwala mungabe amgabirile empera yobu walimu nobwa nabi wabada jakola ne Ibn Abbas mukasera ku nabi wavira mubulamu obwensi Ibn Abbas ya yine miaka kuminesa tu ejobu kulu.
5: Ne hadithi zonezu za nyumia. Zitu mwuri la.
4: Aha. Miaka kumine meka?
5: 13 years.
4: Na ya kugamba. Tewali ayeri mkuruani. Okuja konga manyiwe yakira. Na luachi yaka. Tuwali aya ni michi?
5: Hili mkuruani.
4: Okuja konga manyi wawe ya kila. Naluachi?
5: Yaka.
4: O yubamu kaza baswahaba bunabamu jira kengo fila. Bamu tikire ngule. Nibamu tuma turujumani lo Kur'ani.
5: Hmm.
4: Ye mumuvunizu wa Kur'ani mubaswahaba ba Nabi Muhammadin na chinku. O itavunula Kur'ani ba nabavunula. Salawatullahi wa salamu alayhi nga yamute edeka. Nabi yamute edeka. Oywamu kaza keri nyedala. Baharul umma.
5: Nga muzitu. Mwana mutuoyu.
4: Yenyanja ya umma. Ira Ibn Abbas ya yinanga darusu. Nga asome sakumerembe gwe. Nga wane darusu ya tafsir. Ni ya hadith. Ni ya fikih. Ni ya Qur'an, ni ya kiraati, ni ya lugha, ni ya da'wa, ni ya tarikh, njogere chindegeji. Nga omuntu omu ye kaya abisomesa, wati.
5: Ni ifa abana abafi, ifa abawiza radio pali, abana abafi abali mu myaka ejo, baina bichi mmitwe.
4: Baina mipira. Bolteni Wanderers Manchester bibili mu bifua bya abana bamwe
5: umuzadde ampuliza ku radio pale ngo you know mwana asukka emyaka 13 nage na 15 omuntu nyindira boti Allah nga akujeo olaba olisewo muntu ki kibuzo kanchileke iyo Allah wanaba tuwadde ne tutaku masimu Uwole ya wabana chinziramu. Nuwasu lishe.
4: Kati mkuwadeko just kanubuza. Mina akabati. Mkuwadeko nubuza. Muturu jumai. Eyobiyabimu katono. Mkuwadeko sika simple. Wanku sampoli nzeko katono. Nine songa lwa chinjaga denka kugambe. Orabine bigambo vya yogira. Bigambo chi.
5: Na.
4: Ya gamba Ibn Abbas. Nuno ngabi gamba aba izibe. Allahu. Era wantu yiga munti nga gwo muwali mu bobo yagala abayizibo baraba
5: batendeka
4: obatendeka obalira obagunjula kirungi nnyono banyumiza ko jenvuddewo engeri yiri mu gi wajifuna basobola okufuna himma ne hamasa
5: afuno basobola okufuna okwagala
4: nokula nokujumbira
5: being inspired
4: aiwa basobola okujumbira nokubiranga bakwegomba Uliye bigambi yigamba. Agamba, wajattu amata ilmi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam inda hadha lhai. Banna ganyalo batigeza. Yirimu ya nabi, yonna na jisingana kucharo chino. binabiza babani
14: bayizibi
4: nti banangi nyaram batiza irimu ya mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam najisingana inda hadha alhayy kucharo kino charo ki yarategeza almadinatul munawwara ne mushare kimwe kiri madina natubulira cha yajinonya cha nakati no hadha alhayy min alanswari najisingana kukine charo mu basuhaba ba answari ababaya nilizani nabi sallallahu alayhi wa sallam era gamba nti in kuntu la aqilu inda babi ahadihim nalinga ngendo kunonya yirimu nensingana swahaba gwenjagala ko yirimu nga yebase kayirula bwe buddo omuntu bwe yebakamu obuddo bwe misana nga amaze wanadde wakati wa dhuhuri ne asiri oba wakati wa saa 5 ne no musanvu kayirula kayirimu emirundi ebiri before dhuhuri ne after dhuhuri
14: Yeah.
4: Kati agamba uyagenda ngi waswahabo oyo sheikh oyo amusuma ko yirimu namusinga nanga sheikh akozatia
14: umudemu
4: agamba nange nebakanga ku mulyango gwe mu musano ogwa kapedekecha neba kamusana tiyakonkona nga mwalimu uri ebigambo nti in kuntu la aqilu inda babi ahadihim nagenda anga ne nebaka ebweru omulyango gwomukoyo gwenjaga rusuma ko yirimu walau shitu